0: sa e yo na tan ahoboni ase o ma no ba us e hwan wo tim rika kokutu yesu anim e no si yesu kristo e di na wo wo ene ye wo hanu mo yesu wo ba hasa wo ba be se ye niana wo ba hasa wo dobre na be na yesu enti o mu power sini nyina wo mu submit to authority
1: yes
0: wo mu hu yesu no wo mu be hunu se wo mu wo power die nanso